名古屋の習慣の表、会員宿、メロンためな、にめえり、おしなな、めえりた。たりな、あいか、らいもにめぽな、てめえきめなしな、だみてめなしな、あわなうしゅう、あいかよんどのうし、たらわていないなの、あわいかいたらわいえた。やこさめてなのかわき、ぽわんかいな表へたぎらきろう、会員宿、パヤサントキメウナ、んてねぷいんしゅうん、わがわぴまのわ、んてきりにきてやりにぺい。にてらんたわな、んてたわのう。らぱたな、えしゅくいろのぷうな、えたんりや、てやわこんた、めなしな、かうわかいんしゅく、めあてえよんたなやん、ぴちわけら。あしゅくわろまいかららおい、ぱうるうりがけみろうら、んたいなこ。おいよ、イリアナ、テコナ、シナラ、メリア。

この名より、ロゴロゴイプケノゴラン、ロゴロゴンデペンマユ、ロゴロゴンデペテペキ、オロゴロゴンデペナナデ、アケノワレカキナホイム、イロンガイエリナタテリペティオス。テピネテノワローキネカカタギアキネタウロイ、ニワキナキカテイヤペロ、イミン、カラバンテカタペナンコワナノワヤンナカリキラケテタウテア、エテサウタラワサニテーションプロチップ、ケテ STSP、ヤン、アナタラボテポタキ、ネマコリプキネマコリアニカリキラケ、パカティネトワニコラコラケテミセ。アイオブンテワナナバーキニカリケペイテタウテアカリナナナナカリキラケエテ STSP イケテカンパナエキングオディンスナイアアレナタウロイニワケネテマクリニカテイテイアワレナギネカイナノワキアナイポポキテポタナメタディキカインティオンワレナワキエイカテエンローキアイカイインエンナニアマネナキカテエンローキアイカイイロンテワーパンクモナケンカイテカカタウロイブキンカラワンテマクリンカタメロワナコンアナワブテキリペスポートアトリティベーソエデチャーリーウォーフエリポスナケメンナナイカミシンナオステリアパアセンロコカインテシームメントオーストラリアンインフラストラクチャーファイナンスペシリティフォータペシフィックケデ AIFFP イブキンカラワンダイエイポポキナコンテカリキラケヨエタゴリビバイエイウォメンメンテシームアユアリアカラワンカイティアンアレイレイイプギンテレベカウヨニカメノワンティオタパニンオテボテノアメタオンロナキメンテワーキネカリキラケンアナコナパイティエベメンアナカリキラケオステリアヨニキリペスエテイメトワニカカイタウテタウテアニキリペスナコナオステリアイプギンテイメトワンナネイポポキナコナカリキラケンキリペスイエセリタウテアカニキリペスニカラワアナポータキニカカイタウナコナナタレキタペンケンティオナデアリアコロナタイニマクリキリペスエステフンエンデワオニプスマイエテタレキタエボブキニキリペスエネイタアサナプロスクリアコアデセネレレマネペニモアンテナマカイネアナコエリポスナキベナナピセベリステンスペヤナアナメロロテミニスタメンテボータキンデイレイエロテキタカイヤラノニアミンテベリステンスニカカイタウナコンステフンなのわき、なごらこらなりやさ、にわきんないぼきにきりべす。えぽにかてけらわなべにいたさなんかい、えなめんがたうろい、にわきなこんすぱんがな、えぼう、おんたこぱりたきんてたうてやかにきりべす。めてらぱたえてんげんてよなべ、えなんぼがかりきらけんてききりべす、めあなぼたのあめた。おんでいたのもらん、ろろん、あべんてぴてぴき。えさなたんにぽかぴし、けてあらえふんめふんにからわなのやてぽてのあめた。パイナポンナキリナコアナワキンディディディディ PC エタベナキ。エカメトワテカマンタエメイチャーチェンロー、ロー、チョネ、カロニワイ。パイナティメトワテタンアニポアカンテイノーカンタインワキンディディディディディエナロコヨン PC。ネカイサカンロコロワキアプセナコアリオンコアエナンアラナ、オエタコテカマンタンネパポナキアナヤモ、イポキンテカワペンディディディエナロコ。エカメトワナベナコイテポタナメタパエナポナケイレケケケンテタンアニポアカ、メテワキンディディネエンエンケエナコラコラテカヤマトワケカンタニガンワキニカベモアケナコナンディキニワキンテケンベインイマインテリネディネエタコメイジャーチェンロカロニワイパテタマニポカエナポンシーカポトワナワキヨンカタピエナヤンテトワエメンマタプイエサナミニストアステリーブキニパイニポカオテリタキメティビティビキエペツコンロイデキナナコンテウシンディヨアステリアパテポロロイエボウアリエサンサイナンキエテナカモエクリメンス、ポンテマネカヤボウ、ナナワークアステリアン、タラワーテラウ、カメノワン、アカリキラキエンティオン、ウエティビティビティ、ナコンテカパイヤ。ナナメロロウ、ンタイン、シセラキメカヤカヤ、アイタコテミニサ、エホンロイ、パテポロロイ、メバンワトアン、エポンコータイエイ、ナノンアステリア、イポキンテビティビティ。エタコパステリア、テイメトワン、デイニポトカティビティビティ。イオンワラ、アイマクリナコンカイナノヤ、アイカ、アモニパイ、アペンティビティビティ。エタコリキオステリアパエリキパカカトマナ、ガイポンカインネペテウトンテピテピケ、オリポトカカメノワン、オリキラケヤ、アペンナコテヨン。エタコミニスタコンロイパテナカムエクリメンス、アイポンシパアナモンポロロイオステリアメワノワトエエランニポポラカノワナ。オイササインランランニカポアカカナポロロイオステリアメワノワト、ヨンタラドワンテラウ、オンカウリンパエリアイタイアニポロロイ、イメレナイアウォーワーアペンナキタケテナテカテノワナペ。ガイエタペナペサイナニヤンワナペ。カラワンナポロロイメワンワトウ、アンナキテキナパエナコスナコワカノワンテポロロイアンデテタイアリエサイナケイ。エスタプライミニスター、アントニー・アベニス、ホテサカイリメワンワトウエチョタムナバツ、ンサイナテナカムエクリメンツ、アリエメンテカリエナコイヤヨンケンプルンデモニポンテウィケイ。
Tewana tiriki imi tata yari angkwa ena pondia isa ina kiei me yeki koropukina. Ke ya bupe ina pevanua tu yana na kuawa are kanua te pororoi ane ya pon anaki ya ino ametan vanua tu. Yani ngai te pororoi ane are san sa ina aki o vanua tu. Enariei na kikaria ya pa anakona ape me isina niku nikatea ayatapo ni puakan tepe anikina osteri ya pa ngaya. Ena moni pai ipukinte ikarekepe ipukinte vaakin tararua na koya ayatangani praisemen. Menani oikaitara roin kanyana yong saina. Ari etangiria ni kare kete ine apente pete pete ipuke ni karavan katani ye ina koya aya praisemen. Opon te kare kete ime renaya anatama ni praisemen saina. Mete ko takini praisemen na penna ko tepete pete. Me vanuatu yan te poro roi na peane. O enaponi konani ko roi ena poro roi me saina yon karavan ta yani kare kirake. Aika akakawa ki ipuke ni tepe. Me enate ime toan deita ke me osteria ipuke ni toan. Ke tina nuan roi karikira kia gane pa aroi roi on na kikona ani karikia te kapuani pai. On roko roko na pe non nabe. Yese te pe pera kuai nanga te ponga ren kwa nanua te kawopong pa te pong ni musirawa oni kukurei na koi akai te pe ni kapene. Ayo ona pe beri te tau te akari akaira ki ron peresten sen te eko pena imi ni kata ni kukurei ni te pe nana toka ni kaya nasim ni pusporo nge e kakona kasamen the World Cup are wakin kai Nderam ni posiku ibuki ya tene puime wowa ape nge ekona samen ntain te kari ni poru ate te puime wowa ni as na naruruwa ya uwa o tenu wa samen. Eta ku peresten spena pa anatoka ni kari anasim yo an samen e ponti nga puro ntepe. Nkai e kata ino ameta ye ni kua uwa kain perer kuai etene no metua tiyo ni meki o korakora iye te boten no ameta ari iya ki kona ani parannanu. E ponta nga nakakaita unakoi ya kain anasim perer kuai na yeke ke iya ki. Ari asan nga niya kain tiya pe ni kapene te kukurei ay kia na yaruna. O ni karekia na pe te ponna no. O te rikin si te wana idoi ya milioni me milioni kain pera kuai. Nte yaan te wana te preek. E tako te peristens pa ipukin na kanya ni kapene au ya pondia ite tau teka. Nanga te wana te pongini mosira vantiero pa anai kotaki ni kapene kain pera kuai. Nepoa o ni kota kukurei ya. Ipukin dinin apeya nte rao ni posiku. Ari imina. Ibuki ya te puime ono watepe. Aperiki akeari ni nkai. Nte rao nere imina ni posiku. E the round of 16. Imin toka nikaya yon na yeya. The round of 36. Idariki ni pera kwa ipun Brazil. Ari eka konaka sapen na narine wowa o te wana sapen. Morocco ari eka konaka Netherlands. Na nakari ni poro nte te puime uwa ni yas. Na narine tenua o wowa Netherlands. Awa ikanata. Ari eka konaka South Africa. Na narinne te wana awa kea South Africa. Pakupundi ni tu nungurana ko ni parangan kiripes, akan ni mua tokin rongorong ko ipukin nungurana, ake asari kini katawrabati, men na naru ni karikirongorong panangan kiripes.

この前より、ロゴロゴメンパナンティルバイスロンガイピーコーピンゲ。エルケー、あなたイプレステンスターネスママウンナガパナナンカカイタウオンカコラコラナコヤタンマクリンタウテアカアンナナカンパナナコヨンクリスマスニカノワンナナプログラムデポタキニカナコパナアオカレケナモロンゴヨンクリスマスエデモニントークデモニポンガナコナナマロロウテプレステンスアウエポンカカイタウナコヤタンマクリンカパネなやかかんめきめやころころやいぽきにかりきらけん、クリスマス。おんころころやんすぱんがや、んかい、おんかころころや、んすぱんがや、んかい、クリスマス。ぽんあぱんてたうてやかやたんがてまくりころころ、いぽきななわきにかりきらけ、おんかねべぱ。えたくりたんすぱてわやにかりきぱい、おんにぽぽきんですぱんが、ぽんかわいんでけんてりきらけ、ぱてりきらけあんねぽんしこなんでけ、かなたんまくりやりたき、おんかしやぱ、かんがてうちゅうわしいとわな、なけたらんてめんな。メンウレキナナナンテメンナナナナマクリアワナキキヤキ。エナンタウロインカタンキテポーリナナンパナイヤタンナネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネイリポシナキメンコメテンテカポンテペンテリリケヨパネメオマイシンペンダケアセンメトワパンアイアキアナタウロイニラテカポワヨペンダイカイポンタウウィコウメイピキネペウライキッツペンダメイトレリキカプビーペンダメイナニカイキリビーストアオシンワイオシンワイプスペンダメイペソエタグリトコメテヨパテカノワンアイポキンテモナンテカポワイPun nimewa tanga, tenuwa tanga, takawuman, au wawa tanga.